0: Լույս Սարգելի ու գնդիրների եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոգայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Առավոտյան և երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաճախականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Turksat 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Hotbird-ից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի առավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։
1: Բուրսա, Թուրքիայինին սեսի ռադիոսը։
2: This is the voice of Turkey.
3: Hier ist die Stimme Türkiyes.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Turquie.
1: Ինջա Անկարա, Ռադիո Սեդայե Թուրքիե։
5: Հունա իդաաթու սաուտու Թուրքիե։
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquie.
9: Слушайте емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
10: Юфлет Зари и Türkiye.
11: 这里是 Turkiye 之声广播电台.
7: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه
12: دا دا ترکیه غنگ رادیو دا
0: خصوم ترکیه ای زین رادیو گیانه
12: اترشیه رادیو صد بوری ترکیه سخما
13: اوادا ترکیه اونو رادیو سا
8: ایچ رادیو وچا ترکیه
14: گواریت گولس ترکیه
15: ایفیر دا ترکیه اوازه
13: گیت بلیر Türkiye'nin tehdi radyosu.
10: Ye Sıday Türkiye.
16: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
17: Edo İfonitis Türkiye.
3: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
18: Gider Redi Amuriyet Türkiye.
19: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
1: Este Radyo Voz de Türkiye.
7: こちらはトルキエの声ラジオです。
13: ズボルはグラスオットナトルキエ。
8: エフィルでトルキエオボズラジオさ。
3: イッツトルキエハンギアラジオや。
13: オブドラジオグラストルキエ。
7: トルキエウヌラジオソ。
1: ブラストルキエニンセシラジオソ。

Թուրքիան Եհիսային Կիպրոսի թուրքական հանրապետությունը ծովի տակ կապող բնական գազի հողագաշի վերաբերյալ համաձայնագրերը սուագրվել են։ Անկարան, որն արդեն ջուր է տեղափոխում Անատոլիայից կղզի, այժմ անմիջականորեն գազի էներգետիկ հավասարման վրա։ Կառուցվելի հողագաշարը ոչ միայն կվերականգնի կղզու հյուսիսային մասը, այլև թույլ կտա Անկարային դիրքավորել ապագա հնարավորությունների համար։ Այսօր ձեզ եմ ներկայացնում Սերտաջ Աքսանի վերլուծությունը այս թեմայի վերաբերյալ, որը պատրաստվել է ՏՏ Հաբերի համար։ Թուրքիան, որը վերջերս ուշադրություն է գրավել իր դարձաշնային և գլոբալ նախաձեռնություններով, հիմք է դրվել ոչ միայն Հյուսիսային Կիպրոսի թուրքական հանրապետությունը կապող երթուղով, այլև արևելյան միջկական ծովից մինչև Անատոլիա, և հնարավոր է նույնիսկ արևելյան Եվրոպա ձգվող հնարավոր երթուղու համար։ Թուրքիայի և Հյուսիսային Կիպրոսի թուրքական հանրապետության միջև փոխհմբռման ուշագրի ստորագրման պաշտոնապես սկսվել են երկու երկրները ծովի տակ կապող բնական գազի հողագաշարի աշխատանքները։ Դարի նախագծի շնորհակներով հողագաշերով Հյուսիսային Կիպրոսի թուրքական հանրապետության ջուր տեղափոխելու Թուրքիայի նախագծից հետո բնական գազի կղզու հյուսիս տեղափոխումը խաղի կանոնը փոխող է բոլոր առումներով։ Դարձաշնային էներգետիկ հավասարումը կվերաձևավորվի։ Թուրքիայից դեպի Հյուսիսային Կիպրոսի թուրքական հանրապետություն նախատեսած հողագաշարը կունենա 101 կիլոմետր երկարություն։ Նախագծի 97 կիլոմետրը կկառուցվի ջրի տակ։ Անամուրից սկսող և միջև Թեժնեկիկ ձգվող գիծը կլինի եկողմանի և նախատեսվում է շարգոսման հանձը միջև 2020 թվականը։ Իհարկե, Անկարայի քայլը միայն բնական գազի տեսանկյունից մեկնաբանելը թերի կլինի։ Կա լայն միջազգային կոնսենսուս, որը Թուրքիան որոշ ժամանակ է փոխում է խաղի կանոնը արևելյան միջկայականում մեմներով էներգիայի վրա։ Ստորջնյա բնական գազի խողագաշարի նախագիծը նաև կվերաձևավորվի ծածաշնային էներգետիկ հավասարումը և ենթակառուցվածքների ինտեգրացիան Անկարայի օգտին։ Էներգետիկա և բնական գազի պաշարնի նախար Ալպասան Բայակտարի Երանդուն Ջանկիրի շնորհիվ նախագիծը կարճաժամկետ հեռանկարում կապահովի գազի մատակարարման անվտանգությունը, էլեկտրաէներգիա անվտանգությունը և անցումը ածխածնազուրկ տնտեսության Հյուսիսային Կիպրոսի թուրքական հանրապետությունը։ Երկարաժամկետ հեռանկարում այն կներկայացնի արևելյան միջկական ծովի կապի և ծածաշնային դերակատարների համար նոր հնարավորություն։ Օրինակ, բավականին հավանական է, որ արևելյան միջկական ծովի հարուստ հանքավայրի ստացած բնական գազը նախ կհասնի Հյուսիսային Կիպրոսի թուրքական հանրապետություն, ապա Անատոլիա։ Հնարավորություններից մեկը արևելյան միջկական ծովի գազը արևելյան և կենտրոնական Եվրոպա տեղափոխելն է, օգտագործելով Թուրքիայի առաջադեմ գազային ցանցը։ Սա ամիջականորեն գազի Հյուսիսային Կիպրոսի թուրքական հանրապետությունում էլեկտրաէներգիայի արտադրության վրա։ Թուրքիայի կողմից Հյուսիսային Կիպրոսի

Թուրքական հանրապետություն ջուր, իսկ այժմ նաև բնական գազ հասցնելու քայլը իրականում ազդում է ամբողջ կղզու վրա։ Ծածաշտյան ուղիղ էլեկտրաէներգիայի մալուխ անցկացնելու ծրագիրը բախվում է Կիպրոսի հունների վարչակազմ, մի քաղաքական առարկություններին եվրոպական էլեկտրանցանցերի կանոնակարգերի պատճառով։ Անկարայի բնական գազատարի նախաձեռնությունը առաջարկում է անկախ այլընտրանք, որը հաղթարում է այս բազմակողմանի բյուրոկրատական խոչընդոտը, գազդի բերելով էլեկտրաէներգիայի արտադրության աղբյուրը, այլ ոչ թե էլեկտրաէներգիան։ Ավելի հստակ, Թուրքիան Հուսեյն Կիպրոսի Թուրքական Հանրապետության մատակարարումը համարում է էլեկտրաէներգիայի արտադրելու աղբյուր, այլ ոչ թե էլեկտրաէներգիա։ Իհարկե, կան նաև մեդալի մյուս կողմը։ Հուսեյն Կիպրոսի Թուրքական Հանրապետության գործող հիմնական էլեկտրակայանները համեմատաբար հին են։ Հետևաբար, դրանք օգտագործում են թանկարժեք և շրջակա միջավայրի համար անբարենպաստ բարելիքային համակարգեր։ Այս ամենը նշանակում է էլեկտրաէներգիայի ավելի թանկ արտադրություն։ Բնական գազի նախաձեռնությունը վերածվում է սա։ Այն նվազեցնում է Հուսեյն Կիպրոսի Թուրքական Հանրապետության էլեկտրաէներգիայի արտադրության ծախսերը։ Ավելին, այն հաղթում է ճանապարհը Եվրամիության 2030 կանոնակարգով պարտադրված միջազգային բնապահպանական չափանիշներին համապատասխանելու համար, նույնիսկ Կիպրոսի հունների վարչակազմից առաջ։ Թուրքիան նոր օղակի ավելացում ժամանակակարարման նախագծով սկսված գործընթացին։ Հիմնական նպատակը Անկարայի և Հյուսիսային Կիպրոսի Թուրքական Հանրապետության միջև փոխկապվածության ամրապնդումն է՝ տնտեսական, իրավական և աշխարհակահաղական առումներով։ Այս պահին պարզ է, որ Թուրքիայի օրակարգը Հյուսիսային Կիպրոսի Թուրքական Հանրապետության և արևելյան միջկական ծովի վերաբերյալ բավականին խիտ է։ Վերջին հաշվով Անկարան Հյուսիսային Կիպրոսի Թուրքական Հանրապետությանը, որը համարվում է ազգային գործ, կբարձրացնի բոլորովին այլ կատեգորիայի և կապապնդի իր դիրքեր արևելյան միջկական ծովի հավասարման մեջ։

Ինչ են ավանգստի նպատակը։ Նավերը ժամանում եւ մեկնում են։ Բերները բերնաթափվում են։ Տակարները դարսվում են։ Գրանցմատյաները փակվում են։ Մարդկանց մեծամասության համար նավանգիստը պարզապես հողական կանգար է, որտեղ արևտուր է տեղի ունենում։ Բայց կան որոշ նավանգիստներ, որոնք դրանք տեղափոխում են ոչ միայն ապրանքներ, այլև մարդկության կոլեկտիվ հիշողությունը։ Նրանց ալիքները աջակցում են ոչ միայն նավերը, այլև պատմության ընթացքը։ Այսօր մենք մեր դեպքերը շրջում ենք դեպի միջեգական ծովի աղի քամիները։ Մենք գնում ենք հպարտ ապ, որը հազարամյակներ շարունակ գրավել է մեծ կայսությունների ուշադրությունը։ Արևելյան միջեգական ծովի ամենակարևոր անցուղիներից մեկը՝ դեպի Գազա։ Այս քաղաքը, որի մասին այսօր հեռուստատեսային էկրանին հաճախ հիշատակում են որպես պատերազմի, պաշարման և ավիացիաների մասին, իրականում մարդկության պատմության ամենահին, ամենակայացած և ամենահարուստ արևտրային կենտրոններից մեկն է։ Եկեք մի փոքր ցրենք այսօրվա մշուշը և միասին բացենք Գազայի 5000-ամյա պատմության դուրը։ Հիմա եկեք պատկերացնենք կարտես մեր մտքերում։ Մի կողմից Եգիպտոսի հին հողերը, մյուս կողմից Արաբիան և միջագետքը, հյուսիսում Դամասկոսը, Անատոլիան և Եվրոպան, միջեգական ծովով։ Եվ այդ նեղ ափամերձ գոտում, որտեղ այս բոլոր ճանապարհները միանում են Բարսանում, այդ տեղը Գազան է։ Գազան միայն ծովը չէր, այն նաև Վիա Մարիսի ծովային ճանապարհի հին աշխարհի ամենակարևոր ցամաքային արևտային ուղիներից մեկի ամենառազմավարական կանգաներից մեկն էր։ Այս հին ճանապարհը, որը սկսում է Եգիպտոսից, ձգվում էր դեպի Գազայով, Դամասկոս, Անատոլիա և միջադգետք, ուներ երկար ճանապարհ։ Հետևաբար ոչ միայն նավահանգիստը, այլև այս քաղաքի ճանապարհները երբեք դատարկ չէին։ Աշխարհագրությունը Գազան այնպիսի դիրք էր տվել, որ այն վերահսկող ուժը վերահսկում էր նաև արևելքի և արևմուտքի միջև արևտրի ամենակարևոր խաչումներից մեկը։ Այդ պատճառով պատմության ընթացքում շատ պետություններ և կայսրություններ ցանկանում էին տիրանալ այս քաղաքին։ Հիմա մենք ժամանակը հազարավոր տարիներ հետ ենք տանում։ Եգիպտական փարավոնները Գազան օգտագործել են ոչ միայն որպես կանգար, այլև որպես ռազմավարական բազա, Ասիա կատարած իրենց արշավանքի ժամանակ։ Մեր թվակությունից առաջ 15-րդ դարում գահակալած Թութմոս III-ի արշավանքի ազնագրություններում և Ամարնայի նամակներում Գազան հանդես է գալիս որպես Եգիպտոսի Ասիայում ամենակարևոր վարչական և ռազմական կենտրոններից մեկը։ Հենց այստեղ էր, որ բանակները անսպասելի արյող շոկից հետո առաջին անգամ բախվեցի միջեգական ծովի զով քամուն։ Գազան ոչ միայն սահմանային ամրոց էր, այլև Եգիպտոսից դեպի արևելք տանող ամենակարևոր դարպասներից մեկն է։ Բայց Գազան իրականում անմոռանալի էր դարձնում ոչ թե պատերազմը, այլ արևտուրը։ Կա խոնկի ճանապարհը, որը հաճախ հիշատակում է պատմության գրքերում։ Հարյուրավոր ողտերի քարավաններ ճանապարհում էին այս ճանապարհով հարավային Արաբիայի կիզիչ անապատներով։ Շաբաթներ, երբեմն ամիսներ տևող այս ճանապարհորդությունից հետո նրանք հասնում էին Գազա, միջեգական ծովի առաջին խոշոր նավահանգիստը։ Քարավանների բերը սովական չէր։ Սրբազան մրուրն, խունկի խեշ, թանկարժեք խունկ, դարչին և սև պղպեղ, Հնդկաստանից թանկարժեք քարեր։ Անապատի բույրը հանդիպում է միջեգական ծովի աղին Գազայի նավահանգստում։ Այստեղ այս թանկարժեք ապրանքները բերնվում էին նավերի վրա և ուղևորում դեպի Ալեքսանդրիա, Աթենք, Հռոմ և միջեգական ծովի բոլոր անկյունները։ Եվ այս քաղաքի բնությունը աշխարհին առաջարկում են ոչ միայն համեմունքներ, այլև մեկ այլ տեսակի հարստություն։ Հին հռոմեական աղբյուրներում և որոշ պատմական աղբյուրներում Գազայի շրջակայքի ափամերձ ավազները հիշատակում են որպես ապակեգործակցության մեջ օգտագործող բասորակ սիլիցիումի աղբյուր,
Չնայած գազան հին ապակերկոցության միակ կենտրոնը չէր, Ծածաշյանը անզանում է որպես արևելյան միջկան ծովի ապակու արտադրության և արևտի կարևոր կենտրոններից մեկը։ Գազան այն քաղաքներից մեկն էր, որը նրբագեղություն է ստեղծում նույնիսկ իր հողի ավազից։ Հիմա նստեք, հարմարավետ և փակեք աչքերդ։ Մեր թվակությունից 2-րդ տարի տաք միջկական արևոտ է։ Արևը նոր է ծագում։ Նավանգից մոտեցող փայտե արևտրային նավերի կայմերը բարձանում են դեպի երկինք։ Նոր ժամանած քարավանի ուղտերը փրված են ավազի վրա։ Բեռնված համեմունքների ծանր պարկերով։ Ուղտերի զանգերի ձայնը խառնվում է ճայերի ճիչերին։ Շուկայում մեծ երազուր է։ Մի անկյունում Փյունեքցի վաճառականը ցուցադրում է իրապանքները։ Մեկ այլ անկյունում Հռոմեացի վաճառականը զննում է եգիպտական կտավը։ Առաջին անգամ ծովը տեսնող Բեդվին կանգնած է կողքի մի նավասու հետ, որն իր կյանքը անցկացրել է աչքերի վրա։ Ով չի անցի այս քաղաքով։ Եգիպտացիները, ասորիներ, բաբելոացիներ, պարսիկներ, Ալեքսանդր Մակեդոնացի, հռոմեացիներ, բյուզանդացիներ, այնուհետև իսլամական նվաճումն է հետ մեկտեղ քաղաքը մտավ նոր դարաշրջան։ Ումայատները, աբասայանները, սամլուկները, ապա մոտ 4 դար շարունակ Օսմանյան կայսրության տիրապետությունը։ Դարերի ընթացքում վաճակազմերը փոխվել են, քարտեզները վերաձևավորվել են, կայսրությունները վերելքնապրել և անկում, բայց գազան շարունակել է ապրել։ Այն բազմիցս արևելը և ամեն անգամ կրկին վերելք է ապրել։ Այսօր ամեն անգամ, երբ հնագետները պեղումներ են կատարում Գազայի հատվածում, կարծես պատմության նոր էջ են բացում։ Բրոնզե դարի նավահանգստի մնացորդներ, հռոմեական դարաշրջանի սյունազարդ փողոցներ, բյուզանդական խճանկարներ, կերամիկա և դամբարաններ։ Գազան դերևս պահպանում է իր հողի տակ հազարավոր տարիների հիշողությունը, և այս հիշողության ամենացայտուն հետ

0: gez meke taknvadze nra anvan mech. Մեր թվակությունից առաջ 15-րդ դարի եգիպտական գրառումներում քաղաքյանունը հանդիպում է որպես Ղազատ։ Նմանապես հանդիպում է նաև ասորական ցուցանակներում։ Ղազա անունը, որն այսօր մենք օգտագործում ենք արաբերենում, նույնպես ցակում է նույն արմատից։ Աշխարում շատ քիչ քաղաքներ կային, որոնց անունը մեծ մասամբ պահպանվել է 5000 տարի։ Այսօր, երբ հիշատակվում է Ղազան, շատերը կարող են միայն մտածել ավիացիաների, պաշարման և տարապանքի մասին, սակայն այս հին քաղաքը մարդկության համատեղ հիշողության ամենակարևոր կանգառներից մեկն է։ Հազամյակներ շարունակ այս միջրական ծովի դարպասն էր, որտեղ հյուսով նավահանգիստ էին մտնում նավերը, քամիները համեմունքների բուր էին բերում, և տարբեր լեզուներ, մշակույթներ ու մարդիկ հանդիպում էին։ Անցյալը իմանալը ներկան հասկանալու ամենահզոր բանալիներից մեկն է։ Երբեմն քաղաքը իսկապես ճանաչելու համար պետք է նայի ոչ միայն այսօրվա ծխին, այլև նրա հին նավահանգստին, որը հազարավոր տարիներ շարունակ բացվել է դեպի ծով։ Հաջորդ դրվագում մենք կբացենք այն լուր քարանձավների դուրը, որոնք մեզ կտանի դեպի մարդկության պատմության մեծագույն հնագիտական հայտնագործություններից մեկը։ Մերալ ծովի ձեռնագրերը։ Կհանդիպենք հաջորդ դրվագում։ Հաջողություն։
1: Պաղեստինի առաջին իրադարձությունները և թաքնված պատմությունները։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr/armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

0: Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Առավոտյան և երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաճախականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Turksat 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով, կարգավորումը 30,000 և Hotbird-ից 12,015 հորիզոնական դիրքով, կարգավորումը 27,500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի առավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։
1: Ողջույն արգելու կնդիներ, ՏՌՏ հայ համատուերն են 27 օգոստոսի 10։ Ձեզ են ներկայացում օվագլխավոր թեմաները։ Իրանը հայտարարել է, որ կպահպանի Հորմուզի նեղուցի վերահսկողությունը։ Սաուդյան Արաբիայում բազմոցների գործարանում հրդեհի հետևանքով մահացել է 16 մարդ։ Մլադենովը նշեց, որ Գազայի դեմ պայքարի ծրագիրը առաջարկվելու միակ ճանապարհն է։ Սիրիան հայտարարել է, որ Ռուսաստանի հետ համաձայնության են եկել ռազմաբազաների վերաբերյալ։ Մետան Միացյալ Նահանգներում նոր դատավարության առաջ կանգնած երեխաներին վնասացնելու համար։ Իրարի նպատակահարմարության խորհրդի ղեկավար Մատեխ Ամոլի Լարիջյանին հայտարարեց, որ Թերանը ոչ մի դեպքում չի հրաժարվի Հորմուզի նեղոցի վերահսկողությունից։ Ռազմավարական ջրային ուղի նկատմամբ ինքնիշխանությունը պատկանում է Իրանին։ Լարիջյանին նաև նշեց, որ նեղուցը չի վերադառնա իր նախկին վիճակին։ Սաուդյան Արաբիայի մայրաքաղաքում Ռիադում կիրակի օրը բազմոցների գործարանում բռնկված հրդեհի հետևանքով մահացել է 16 բանգլադեշի միգրանտ աշխատող, որոնց մեծ մասը Նատգաոն, Նատորե և Ռաջշայի շրջանայից են, հայտնել է Բանգլադեշի արտագաղթների բարեկեցության նախարարությունը։ Խաղության խորհրդի ներկայացուցիչ Նիկոլայ Մլադենովը նշեց, որ Միացյալ Նահանգների կողմից աջակցող Գազայի նախագիծը մնում է առաջարկվելու միակ ճանապարհը, չնայած Իսրայելի վարչապետ Ցեղասպան Նետանյահու կողմից դրա մերժմանը։ Մլադենովը նաև նշեց, որ հետագա քննարկումները շարունակվում են և հույս ունի, որ դրանք դրական արդյունք կստանան։ Նախագիծը կոչ է անում Համասին զենքը հանձնել Պալեստինի կառավարող Մարմինին, իսկ Իսրայելին սկսել զուսկա Գազայից։ Սիրիայի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է, որ Դամասկոսն ու Մոսկվան 18 ամիս տևած բանակցություններից հետո համաձայնության են եկել Խմեյնի և Տարտուսի բազաներում Ռուսաստանի ներկայությունը վերակազմակերպելու վերաբերյալ։ Սիրիան կստանձնի քաղաքացիական օբյեկտների վերահսկողությունը, մինչդեռ ռազմական վայրերը կվերածվեն համատեղ ուսումնական և որակավորման կենտրոնների։ Նախարարությունը նաև հավելեց, որ անցումը կավարտվի երեք ամսա ընթացքում։ Կալիֆորնիայի, Կոլորադոյի, Կենտուկի և Նյու Ջերսի գլխավոր դատախազները մեղադրում են Մետային, դիտավորյա երեխաների համար Ինստագրամը և Ֆեյսբուքը կախվածության առաջացնելու մեջ։ Չորեքշաբթի օրը Օքլենդում ժյուրի ընտրությամբ կսկսվի դաշնային դատավարություն, իսկ բացման ելույթներ սպասվում են օգոստոսի 18-ին։ Նահանգները պահանջում են սահմանափակումներ անչափահասների համար սոցիալական հարթակների գործունեության վերաբերյալ և մինչև 1.4 տրիլիոն դոլարի տուգանքներ։ Եվ ձեր ամենալուրերն են ՏՌՏ հայերենից։ Հաջողություն։
2: Բուրսա, Թուրքիայի Սեսի ռադիոսը։
3: This is the voice of Turkey.
4: Hier ist die Stimme Türkiyes.
5: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.

Օգնության ձեռքի պատմություն։ Դարեր առաջ, երբ ժամանակակից բժշկական աշխարհը սկսեց մարդկանց դիտարկել որպես պարզապես կենսաբանական մեքենաներ, իսկ հիվանդներին որպես պարզապես դեպքեր, այս երկրներում մարմինը համարվում է վստահության միջոց, իսկ բուժումը բարեգործական արվեստ։ Մենք խոսում ենք մի աշխարհի մասին, որտեղ հիվանդանոցների դռներն կախված էին, վճարներ չկար, ցուցանակներ, իսկ հոսող ջրի ձայնը և հյուրասիրության մեղեդիները նշանակում էին որպես տեղամիջոց։ Այսօր մենք մտնում ենք Դարուշի ՖԱՍ գիտության կենտրոններ, որոնք խառնված են կայացանքի հետ, բարեգործական հիմքերի վրա կառուցված քաղաքակրթություն։ Մենք կբացահայտենք ոչ միայն քարե շենքերը, այլև հսկաներին, որոնք մեծացել են դրանց մեջ և ձևավորել համաշխարհային բժշկության պատմությունը, մեծ հոգիներին, որոնք նվիրել են բուժմանը և նրանց հաջողության պատմությունը։ Եթե պատասեք, մենք մտնում ենք այն սրբազան վայրերը, որտեղ մարմինն ու հոգին վերածնվում են՝ բժշկության սիրտը։ Դարուշի ՖԱՍ նշանակում է բուժման տուն։ Սելջուկյաններից մինչև Օսմանյան ժամանակաշրջան այս հաստատությունը ոչ միայն բուժման կենտրոններ էին, այլև աշխարհի առաջին կազմակերպված բժշկական դպրոցները։ Կայսերի Գեֆեր Նեսիբե Սուլտան Դարուշեֆայից մինչև Էդիրնեի Բայազիդ II համալիրը յուրաքանչյուր կառույց վերահուշողություն էր։ Այս հաստատությունի ամենահեղափոխական ազատությունն է խտրականության բացառման սկզբունքն էր։ Դարուշի ՖԱՍ սրբազան վայրեր էին, որտեղ մարդկային արժանապատվությունը հավասարեցվում էր և գիտությունը կիրառվում էր միայն բուժման համար։ Սակայն այս շենքերի իրական շքեղությունը կայանում է նրանցում, ովքեր մազվել են դպրոցում։ Սելջուկյան և Օսմանյան դարուշաֆաները վարպետ աշակերտ հարաբերությունների միջոցով մազվել են աշխարհի մեծ երկրներում։ Այսև ոչ միայն դեղեր են խառնվում, այլև կարծում են բժշկության ապագան։

Ուրեմն, ով է անցել այս հիմնադրամների պատերի միջով, ով է վերահաշարադրել համաշխարհային բժշկության պատմությունը այս հիվանդանոցային սենյակներում, այս բուժական կենտրոնները հյուրընկալեն աշխարհի ամենամեծ հաջողության պատմություններից մի քանիսին. Եկեք նայենք այն հսկաներին, ովքեր դուրս են եկել այս բուժական հիմնադրամներից և փոխել են համաշխարհային պատմությունը. Մեր առաջին կանգառը բժշկական աշխարհի անվիճելի համարն է. Իբն Սինան. Չնայած նա մեծացել է Բուխարիայում, նա Անատոլիայի հիվանդանոցների ներկտակի հիվանդանոցային համակարգի փիլիսոփայությունը և իր Al-Qanun Fit Tip բժշկության կանոն աշխատությունը. Նրա գրքերը դարեր շարունակ օգտագործվել են որպես հիմնարար դասագրքեր հիվանդանոցում և 600 տարի անփոխարինելի են եղել եվրոպական համալսարաններում. Մեկ այլ ցայտուն օրինակ է Շերեֆեդդին Սապունջոլուն, որը համարվում է վիրաբուժության հայրը. Մենք խոսում ենք մի հանճարի մասին, որը 15-րդ դարում 14 տարի ծառայել է որպես Ամասիայի հիվանդանոցի գլխավոր բժիշկ. Նա ոչ միայն կիրառել է վիրաբուժական մեթոդներ, այլև պատմության մեջ առաջին անգամ փաստաթղթավորել է դրանք՝ մանրանկարելով պատկերով իր անմա Ջերայութիո ի Հանիե, Հանիեի վիրաբուժական վիրահատություն աշխատության մեջ. Ժամանակակից վիրաբուժության մեջ այս օգտագործող բազմաթիվ գործիքներ նույնիսկ ճոխվածքի և խպիպի վիրահատությունների առաջին հաջողված մեթոդները ծագել են Ամասիայի այդ հիմնական շենքերում. Նա փորձնական բժշկության ռահվիրա էր, հերոս, որը գիտական ապացույցներ էր փնտրում իր դեղամիջոցներ նախ կենդանիների իսկ երբեմն իր վրա փորձարկելով. Մեկ այլ հսկա դեմք է Ակշեմսեդինը, Սուլտան Մեմմեդ նվաճողի ուսուցիչը. Նա ոչ միայն հոգևոր աշխատող էր, այլև

Դարուշի Ֆայի հիմնադրամնի մեկահրաշքի հոգեկան հիվանդությունները երաշությամբ ջրի ձայնով եծահեգնի բույրով բուժելու նրանց ունակությունը, այն ժամանակ, երբ Եվրոպան շղթայել կամ այրել էր հիվանդները, կարծելով, որ նրանք սատանայի տերապետության տակ են։ Էդիրնեի Բայազիդ II Դարուշի Ֆան այս նվաճման գտնակետն է։ Այս է բժիշկն յոգանչի հիվանդության համար սահմանում են որոշակի երաշտական մեղեդի, օրինակ ՌԱՍՏ մեղեդի նշանակում էր անքնությունի ստարպողնի համար, ՌՀԱՎ-ի մեղեդին նրանց համար, ովքեր չեն կարողանում կենտրոնանալ, իսկ ՈՒՇԱԿ մեղեդին սրտի արագ բաբախի ունեցողների համար։ Հիմնադրամի հրամանով հիվանդանոցի այգում աճեցում էին աշխարհի ամենաանշուշտ ծաղիկները, հիվանդները ընդունում էին բնության ջրի և արվեստի բուժիչ ուժը։ Այսօր մեր ժամանակակից բժշկական դպրոցին և հիվանդանոցին հիմքերը կառուցված են այդ հիվանդանոցին ժառանգության վրա։ Հասեքի Սուլտան հիվանդանոցից մինչև Աթիկ Վալիդի հիվանդանոց, Կայսիրի Գևհեր Նեսիբի հիվանդանոցից մինչև Սիվասի Շիֆայի հիվանդանոց, այս հաստատությունը մեզ կտակել են ոչ միայն առողջություն, այլև մարդկային արժանապատվության նկատմամբ հարգանք։ Դրանցից շրջանավարտ բժիշկներ ոչ միայն բուժել են վերքերը, այլև թողել են սրտակոչություններ, որոնք լուսավորել են աշխարհը, անջրջելի հետքեր թողնելով գիտության պատմության մեջ։ Հիվանդանոցային հիմնադրամներ նաև ղեկավարվել են աշխարհի ամենահեղինակավոր կրթական համակարգի կողմից։ Այնտեղ բարձրացած բժիշկները զարգացել են, դիտարկելով ամենաբարդ վիրատությունները։ Հիմնադրամը կայացանք է, իսկ հիվանդանոցը գիտությամբ պատված այդ կայացանքի մամնացումն է։ Այսօր, երբ մենք անցնում ենք այդ հին քարե շենքերի դռներով, մենք ականատես ենք լինում բուժման ուղտի, հարգանքի տուրք անցյալի բժիշկներին և ոգեշնչում այսօրվա բուժողներին։ Մենք լսում ենք սրբազան այդ վայրերը, որ նվիրված է բուժմանը, բժշկության սիրտը, բայց նվիրվածության օվկիանոսը մեզ կանչում է նոր հայտնագործությունները։ Մեր ճանապարհորդության հաջորդ կանգառում մենք կխոսենք այն մասին, թե ինչպես են ջրերը նվիրված, ինչպես է քարը կյանք տալիս, մինչև կրկին մյուս դրվակ հանդիպելը ձեր ջրի ձայնի մեջ։ Մնացեք առցանկի և բուժման ճանապարհին։ Հաջողություն։ Օգնության ձեռքի պատմություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր կարծիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gov.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gov.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ

0: Բարի լույս արգել ու ընդդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբայակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։
1: Ողջույն արգելու կնդիներ, ՏՏ հայն համատուերն են 27 օգոստոսի 10։ Ձեզ ենք ներկայացնում օվագլխավոր թեմաները։ Իրանը հայտարարել է, որ կպահպանի Հորմուզի նեղուցի վերահսկողությունը։ Սաուդյան Արաբիայում բազմոցների գործարանում հրդեհի հետևանքով մահացել է 16 մարդ։ Մլադենովը նշեց, որ Գազայի դեմ պայքարի ծրագիրը առաջարկվելու միակ ճանապարհն է։ Սիրիան հայտարարել է, որ Ռուսաստանի հետ համաձայնության են եկել ռազմաբազաների վերաբերյալ։ Մետան Միացյալ Նահանգներում նոր դատավարության առաջ կանգնած երեխաներին վնասացնելու համար։ Իրարի նպատակահարմարության խորհրդի ղեկավար Մատեղ Ամոլի Լարիջյանին հայտարարեց, որ Թերանը ոչ մի դեպքում չի հրաժարվի Հորմուզի նեղոցի վերահսկողությունից։ Ռազմավարական ջրային ուղի նկատմամբ ինքնիշխանությունը պատկանում է Իրանին։ Լարիջյանին նաև նշեց, որ նեղուցը չի վերադառնա իր նախկին վիճակին։ Սաուդյան Արաբիայի մայրաքաղաքում Ռիադում կիակի օրը բազմոցների գործարանում բռնկված հրդի հետևանքով մահացել է 16 բանգլադեշցի միգրանտ աշխատող, որոնց մեծ մասը Նատգաոն, Նատորե և Ռաջշայի շրջանայից են, հայտնել է Բանգլադեշի արտագաղթների բարեկեցության նախարարությունը։ Խաղության խորհրդի ներկայացուցիչ Նիկոլայ Մլադենովը նշեց, որ Միացյալ Նահանգների կողմից աջակցող Գազայի նախագիծը մնում է առաջարկվելու միակ ճանապարհը, չնայած Իսրայելի վարչապետ Ցեղասպան Նետանյահու կողմից դրա մերժմանը։ Մլադենովը նաև նշեց, որ հետագա քննարկումները շարունակվում են և հույս ունի, որ դրանք դրական արդյունք կստանա։ Նախագիծը կոչ է անում Համասին զենքը հանձնել Պաղեստինի կառավարող Մարմինին, իսկ Իսրայելին սկսել զսկալ Գազայից։ Սիրիայի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է, որ Դամասկոսն ու Մոսկվան 18 ամիս տևած բանակցություններից հետո համաձայնության են եկել Խմեյնի և Տարտուսի բազաներում Ռուսաստանի ներկայությունը վերակազմակերպելու վերաբերյալ։ Սիրիան կստանձնի քաղաքացիական օբյեկտների վերահսկողությունը, մինչդեռ ռազմական վայրերը կվերածվեն համատեղ ուսումնական և որակավորման կենտրոնների։ Նախարարությունը նաև հավելեց, որ անցումը կավարտվի 3 ամսվա ընթացքում։ Կալի

0: Կալիֆոռնիայի, Կոլորադոյի, Կենտուկի և Նյու Ջերսի գլխավոր դատախազները մեղադրում են Մետային, դիտավորյա երեխաների համար Instagram-ը և Facebook-ը կախվածության առաջացնելու մեջ։ Չորեքշաբթի օրը Օքլենդում ժյուրի ընտրությամբ կսկսվի դաշնային դատավարություն, իսկ բացման ելույթներ սպասվում են օգոստոսի 18-ին։ Նահանգները պահանջում են սահմանափակումներ անչափահասների համար սոցիալական հարթակների գործունեության վերաբերյալ և մինչև 1.4 տրիլիոն դոլարի տուգանքներ։ Եվ ձեր ամենալուրերն է ՏՏ հայերենից։ Հաջողություն։
1: Բուրսա, Թուրքիայի Սեսի ռադիոսը։
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiyes.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui el Radio La Voce della Türkiye.
9: Esta es la voz de Türkiye.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Тюркије.
11: Јуфлет зъри и Тюркије.
12: Чели ши Туарчи Чишен, Банко Дентай.
13: Инджа Анкара, Радио Садоје Тюркије.
14: Да Тюркије гаг радио да.
15: Хосуме Тюркије и дзайна, Радио Гајана.
16: Петерчија Радио Садбури Тюркије скма.
17: Овода Тюркије уни радиосу.
18: Айч Радио Воча Тюркия.
19: Говорит голос Тюркия.
0: Эфирда Тюркия Оваза.
3: Гиплеер Тюркиянын тети радиосы.
5: Е Садай Тюркия.
6: Аңлаватканыңла Тюркия Оваза радиосы.
4: Эзо Ифонетис Тюркия.
2: Овди Радио Глаз Тюркия.
1: Гидар Радио Амурия Тюркия.
15: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
7: Este es Radio Voz de Turquía.
13: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
5: Zboru wa glasot na Turkiye.
9: Efirde Turkiye Ovoz Radiosa.
17: It Turkiye hangi radioya?
2: Ovde Radio Glas Turkiye.
8: Türkiye Üne Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

օգնության ձեռքի պատմություն։ Դարեր առաջ, երբ ժամանակակից բժշկական աշխարհը սկսեց մարդկանց դիտարկել որպես պարզապես կենսաբանական մեքենաներ, իսկ հիվանդներին որպես պարզապես դեպքեր, այս երկրներում մարմինը համարվում է վստահության միջոց, իսկ բուժումը բարեգործական արվեստ։ Մենք խոսում ենք մի աշխարհի մասին, որտեղ հիվանդանոցների դռներն կախված էին, վճարներ չկար, ցուցանակներ, իսկ հոսող ջրի ձայնը և հրաշության մեղեդիները նշանակում էին որպես տեղամիջոց։ Այսօր մենք մտնում ենք Դարուշի ՖԱՍ գիտության կենտրոններ, որոնք խառնված են կայացանքի հետ, բարեգործական հիմքերի վրա կառուցված քաղաքակրթություն։ Մենք կբացահայտենք ոչ միայն քարե շենքերը, այլև հսկաներին, որոնք մեծացել են դրանց մեջ և ձևավորել համաշխարհային բժշկության պատմությունը, մեծ հոգիներին, որոնք նվիրել են բուժմանը և նրանց հաջողության պատմությունը։ Եթե պատասեք, մենք մտնում ենք այն սրբազան վայրերը, որտեղ մարմինն ու հոգին վերածնվում են՝ բժշկության սիրտը։ Դարուշիֆա նշանակում է բուժման տուն։ Սելջուկյաններից մինչև Օսմանյան ժամանակաշրջան այս հաստատությունը ոչ միայն բուժման կենտրոններ էին, այլև աշխարհի առաջին կազմակերպված բժշկական դպրոցները։ Կայսերի Գեֆեր Նեսիբե Սուլտան Դարուշիֆայից մինչև Էդիրնեի Բայազիդ II համալիրը յուրաքանչյուր կառույց վերահուշողություն էր։ Այս հաստատությունը ամենահեղափոխական ազատությունն է խտրականության բացառման սկզբունքն էր։ Դարուշիֆան է սրբազան վայրեր էին, որտեղ մարդկային արժանապատվությունը հավասարեցվում էր և գիտությունը կիրառվում էր միայն բուժման համար, սակայն այս շենքերի իրական շքեղությունը կայանում է նրանցում, ովքեր մազվել են դպրոցում։ Սերջուկյան և Օսմանյան դարուշիֆաները վարպետ աշակերտ հարաբերությունների միջոցով մազվել են աշխարհի մեծ երկրներում, այստեղ ոչ միայն դեղեր են խառնվում, այլև կառուցվում էր բժշկության ապագան։ Ուրեմն, ով է անցել այս հիմնադրամների պատերի միջով, ով է վերահաշարադրել համաշխարհային բժշկության պատմությունը այս հիվանդանոցային սենյակներում։ Այս բուժական կենտրոնները հյուրընկալ են աշխարհի ամենամեծ հաջողության պատմություններից մի քանիսին։ Եկեք նայենք այն հսկաներին, ովքեր դուրս են եկել այս բուժական հիմնադրամներից և փոխել են համաշխարհային պատմությունը։ Մեր առաջին կանգառը բժշկական աշխարհի անվիճելի համարն է՝ Իբն Սինան։ Չնայած նա մեծացել է Բուխարիայում, նա Անատոլիայի հիվանդանոցներին է կտակի հիվանդանոցային համակարգի փիլիսոփայությունը և իր Ալ Կանուն

Ֆիթ, թիփ, բժշկության կանոն, աշխատությունը։ Նա գրքերը դարեր շարունակ օգտագործվել են որպես հիմնարար դասագրքեր հիվանդանոցում և 600 տարի անփոխարինելի են եղել եվրոպական համալսարաններում։ Մեկ այդ ցայդուն օրինակ է Շերեֆեդին Սապունջոլոն, որը համարվում է վիրաբուժության հայրը։ Մենք խոսում ենք մի հանճարի մասին, որը 15-րդ դարում 14 տարի ծառայել է որպես Ամասիայի հիվանդանոցի գլխավոր բժիշկ։ Նա ոչ միայն կիրառել է վիրաբուժական մեթոդներ, այլև պատմության մեջ առաջին անգամ փաստաթղթավորել է դրանք՝ մանրանկարելով պատկերով իր անմա Ջերայութիո ի Հանիե, Հանիեի վիրաբուժական վիրահատություն աշխատության մեջ։ Ժամանակակից վիրաբուժության մեջ այս օգտագործող բազմաթիվ գործիքներ նույնիսկ ճոխվածքի և խպիպի վիրահատությունների առաջին հաջողված մեթոդները ծագել են Ամասիայի այդ հիմնական շենքերում։ Նա փորձնական բժշկության ռահվիրա էր, հերոս, որը գիտական ապացույցներ էր փնտրում իր դեղամիջոցներ նախ կենդանիների իսկ երբեմն իր վրա փորձարկելով։ Մեկ այլ հսկա դեմք է Աքշեմսեդինը, Սուլտան Մեմմեդ նվաճողի ուսուցիչը։ Նա ոչ միայն հոգևոր աշնորթ էր, այլև փայլուն բժիշկ, որը մեծացել էր հիվանդանոցի միջավայրում։

Դարուշի Ֆայի հիմնադրամնի մեկահեր աշխի հոգեկան հիվանդությունները երաշխությամբ ջրիձանյու եծայիկների բույրով բուժելու նրանց ունակությունը, այն ժամանակ, երբ Եվրոպան շղթայել կամ այրել էր հիվանդներին, կարծերով, որ նրանք սատանայի թերապևտության տակ են։ Էդիրնեի Բայազիդ II Դարուշի Ֆան այս նվաճման գտնակետն է։ Այսեր բժիշկներ յուրաքանչյուր հիվանդության համար սահմանում են որոշակի երաշտական մեղեդի, օրինակ ՌԱՍՏ մեղեդի նշանակում էր անքնությունից տարբերողի համար, ՌՀԱՎ-ի մեղեդին նրանց համար, ովքեր չեն կարողանում կենտրոնանալ, իսկ ՈՒՇԱԿ մեղեդին սրտի արագ բաբախին ունեցողների համար։ Հիմնադրամի հրամանով հիվանդանոցի այգում աճեցում էին աշխարհի ամենաանշուշտ ծաղիկները, հիվանդները ընդունում էին բնության ջրի և արվեստի բուժիչ ուժը։ Այսօր մեր ժամանակակից բժշկական դպրոցն և հիվանդանոցի հիմքերը կառուցված են այդ հիվանդանոցի ժառանգության վրա։ Հասակի Սուլտան հիվանդանոցից մինչև Աթիկ Վալիդի հիվանդանոց, Կասիրի Գևհեր Նեսիբի հիվանդանոցից մինչև Սիվասի Շիֆայի հիվանդանոց, այս հաստատությունը մեզ կտակել են ոչ միայն առողջություն, այլև մարդկային արժանապատվության նկատմամբ հարգանք։ Դրանցից շրջանավարտ բժիշկներ ոչ միայն բուժել են վերքերը, այլև թողել են սրտացակոծություններ, որոնք լուսավորել են աշխարհը, անջրջելի հետքեր թողնելով գիտության պատմության մեջ։ Հիվանդանոցային հիմնադրամներն նաև ղեկավարվել են աշխարհի ամենահեղինակավոր կրթական համակարգերի կողմից։ Այնտեղ բարձրացած բժիշկները զարգացել են, դիտարկելով ամենաբարդ վիրատությունները։ Հիմնադրամը կայացանք է, իսկ հիվանդանոցը գիտությամբ պարգված այդ կայացանքի մամնացումն է։ Այսօր, երբ մենք անցնում ենք այդ հին քարե շենքերի դռներով, մենք ականատես ենք լինում բուժման ուղտի, հարգանքի տուրք անցյալի բժիշկներին և ոգեշնչում այսօրվա բուժողներին։ Մենք լսում ենք սրբազան այդ վայրերը, որ նվիրված է բուժմանը, բժշկության սիրտը, բայց նվիրվածության օվկիանոսը մեզ կանչում է նոր հայտնակոծությունների։ Մեր ճանապարհորդության հաջորդ կանգառում մենք խոսենք այն մասին, թե ինչպես են ջրերը նվիրված, ինչպես է քարը կյանք տալիս, մինչև կրկին մյուս դրվակ հանդիպելը ձեր ջրի ձայնի մեջ։ Մնացեք առցանկի և բուժման ճանապարհին։ Հաջողություն։ Օգնության ձեռքի պատմություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr/armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։